dimanche à 12h sur Radio Ndekelu. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na be komite, na do da fono na Ndekelu.